0: Oh, oh, kasama kuma meto mayem. Wale kasama kuma meto mayem ano pay. 0546637474. With my friend, I want to swap us ano pay. Hello.
1: Hello.
0: Morning, yo, mami poma.
1: Morning.
0: Ano pa meti yo film fetenta?
1: Mpa chwai.
0: Meti yo ano pay.
1: Yeah, dance and five.
0: I'm not sure. Nebe yen patu wona sane e wo sa yie mu ye twem e wo Yesu di mu nyame enkoso nkra busua no na nepa enimachi wo Yesu di mu amen
1: amen
0: nyame shira mame poma fetenta allo nana mpa amen
2: good morning
0: morning wona na
2: what you say
0: nyame adu mu mpa jina nso e
2: ye adu mu ni ho
0: ye de radio si ye ti ona pa yi
2: ene cheche pa de ama man na wiase afanenyo na jese de ne se tendia e sempre ama mabua mabua gana.

0: so kofako
1: o ba se papa no baba de we ya to ho
0: o baba le
1: no baba le we ya to ho
0: okay
1: eh eh ndisa no bebia no anabani ya
0: mefo beso
1: beso ndisa na senke yina oti o
0: okay
1: ndinya se bia bembe ya sem bepe ya sem nanso dodo no yina no afa kese no okom ya ke be
0: fa ni obi ya papa chi sa de ba mi papa de sɛde ɔpate bia no
1: ɔsene
0: ɔsene
1: mhm
0: sɛde ɔpa sɛ bi ɔyare fumpo a
1: mhm
0: ne yare no ɔno ano de awo
1: sane
0: enti sɛde ɔpa te wa brabom bia ye di fa days de nko ade a ɛsɛ ɔwe hye ɔpa mane hu sɛ sɛ bi
1: ɔpara sɛ
0: ɔno ayɛ na adwuna nyina ɔnyɛ adwuma ɛntu hu ye
1: mhm
0: adwuma ne ye de
1: ɔ tɔdwabu na ho
0: ne ye de ayɛ bi sɛ gyana no hwɛ
1: hwɛ
0: nse ya ka wayi
1: bia ɔnza ko pom afuma Oje mwenzi wa songi sawa dunze tisi honu wa
2: yo. Ndaso FM.
0: Ni na muno.
1: Yani ya kama.
0: Ni na muno. Papa fuya ye sajume ye yina wye. Na edu fadez da. Wase mpapa wa nshwe misi.
1: Ah, wem.
0: Kidi ya unye. Papa anye misi. Se obi kana sema chilo siya. Ebi ya nko mwane papa di nkwada. Na suni yina muno. Oye o papa no. Oye o papa. Untimi mfu obi papa enye o papa.
1: Mani ye ye.
0: Se do papa tiye biya no. Father's Day, mama yen chile o mu bibi. Yen chile o mu bibi. Mama yen yebo nwi aye.
1: Mhm.
0: Esa se o pani ho a, wase tren ba ye bibi e ho.
2: Kede yi.
0: Akura.
2: Asema okay, wan papa fo no su bi no su dia bo.
0: Ye be ko ho.
2: Mimi ye be ma.
0: Ye be ko ho
2: do. Fo nza mi kenya na mi kase ma no. A wase be ma nkwara no be hu se papa fo no be ye yi.
0: Akura.
2: Ba papa no bi ho so a.
0: O deserve waja.
2: Je se on be on be ba no kura ahwe no.
0: Ono o deserve se be fere papa.
2: Yes.
0: Okay.
2: Nga senye se amamre ni chere se nini wa mabano afuru mana wa nga ni kwanse bebo ni din
0: bebo ni din kasem
2: e kansem andia wa nze ye kan dodo no baba be yesa no be north se baba ye be hengwala no
0: okay
2: nje se andi se oh ye papa fo no bi be ne ye pa dia na mi se mo fasie bi wo tie no ma kase betu ni tinza ani wa papa ani amanzo kase be pe
0: ntokwa besi
2: me ka kire o wa wie school wa wie secondary school se bi me ka sai papa no nim kwane oba no faso wa secondary school kura na se nyame ye na adu na onyekuna na wa yo wo ndoma wa gabo wa betena ho se wo ope gini tinza eh ani ore be ba beto
1: ore be ba beto papa
2: what lo ton grata ani ye de be chicho wo every podi akinye de ama wo Now they are sorry, Iko.
1: Now sorry, crap. But you are
2: because
1: you are very important.
2: Now, Iko, now on your new tree, on your tree. Now, on your tree, Iko. Tell me, so they are not there. They
1: are not there. Now, Iko, now, Iko, Iko, Iko, Iko, Iko,
2: And this is your papa. Your papa. Your papa. Your papa. Man, your papa, sir. And your papa, ni are sabi sabi bread, you are. Sabi, oh, ne ba ho ho she furo wi a. Na odi ese se furo no ma ye ndi.
1: Wo bi agya.
2: Wo nwo ba.
0: Okay.
2: Na ba hwe ne se anu na akwara ne nyame ya do no to ne nzam. Na be tretin no na so de gina wi a. Se se ne wo ba kasa se mene wo mene wo. He.
0: Okay.
2: Hey. Enye adwuma. Enye adwuma. Enye adwuma.
0: Enye adwuma. Enti,
2: enye adwuma.
0: Enye adwuma. Se de wo ka no, eduru. Sa da wi a. Papa fo no binim so de, nka ye ka agya no ma, ene wo kwanse ye bo mu din ye ka ho nanso. Yenye ya sedie. Yenye ya sedie.
2: Awu ye ba ma otin dane ba o.
0: Yenye ya sedie.
2: Se o ma ba o dane ba ma ke. O tu ba ma ku betima dane ba ma na yi.
0: Okay.
2: Ko si se. Wu ye ba ma na u ja wa sedie ho wa nyo no ma ba no ye no. E be dina ye nwa se still aye ba kozo aka se wu no ye ba ma.
0: Okay.
2: Wu wa wu ba no. Wa nhwe no wa nye ni bibibia. No okonyi ni wie ya o pese still a o tane ye ba ma. Wo ye ba.
0: Se de ye kasa.
2: Wo ye ba so ma na ye.
0: Se akra bo nua tachi e kasa no kan sem bi o se aware jaye. Se e bia me ma kofa agya na ne baba. Me de na wo. Na mase ye hu ba foforo.
1: Wa kofa
0: na mase ye ja no. Na ma kofa wo no so so. E ba na se agya na ne ba na me fa no me ne wo nkura. Nipa na mase akofa no me ne wo no so wo nkura.
1: Sa.
0: E ba na sa de wo te awade na se no. Ne mana me mani be ko omo ho
1: ho akyen de wani ba ja
0: sa papa fo no omo hwe omo ho ye pa papa fo no
1: sa
0: ye ka ejanma ye nka omo nka ho akra wo de na ba asase su bi e so bo mo de ehwe no
1: ehwe no wo bi o woni bi o
0: woni bi o e se wo fo so mani hu se a papa obi mpo a nko be ye mana tra bi o ye
2: na za kakra obenya ba no
0: kakra obenya no e so example se
2: dodo wo ho a
0: no kre
2: ka be na bonya bia so sabi sabi mbra bia sa ne ho ngire no
1: bonya ho ngire
2: bonya ne ne ho kire
1: nokre
2: ana akura ba ministro
1: mpache mu benzam
2: yes bonya bia ho ngire no
1: bonya
2: nokre ote
1: sese ameka se papa bi waye sa mane ma esu waye mane ma esu ne ma emmo ne dimpa e wa asase so esa se waja ne yere akofa oba fufura sa oba no ne ma na se se odi sika apm waja ne ma na gunchen
2: da bi na se o ye sa dia
1: ye ama se se ne ma no esu sa papa ye se eduro ajanum da se ya e den se oba be fere wa ka chere papa mi mo happy father's day e den Eden. So what is that?
2: Oh,
1: happy,
2: happy
1: Father's Day. Eden.
2: Happy Kitchen's Day.
1: Hey. Na bi abe anije anije
2: so ne bi je o na akwara no omo
1: ha abe mo ya ko
2: omo akini anije mo be
1: na abe mo ya ko se anije no fa mo be
2: mo ya ko
1: ah na wa mo shede enti de aka ina ne se papa fo mo ye omo ne ma sar no kra mi anim ejanum da na ebe e me me da kwasi da se ene firi mo a chan me da kwasi da e Father's Day mo ma yen ye bibi na ye ma no so so edu sade ya ajo chere me
2: yeah especially ye na bonvo no
1: ya bonvo no
2: chiri no koreka
1: abrofo no
2: se wunua na oyo masa na oka chere nkura o ma so be yo
1: wa for ho tan
2: because on person ni be hu o ma
1: wow
2: no o ma o
1: wow
2: na wanga sa o ma wone akora no me vare se o tini ba bi
1: na wa kofa na ba
2: ani ba bi ni wa kofa na ba wura o mbese wani be hu no na o mbese wu wani be hu no ke hwan ni
1: o kase na mi hu o mo okay
2: hwan Wan se ni nua do no ka chese bibi oyo nya. Wo so ye ne bronzam.
1: Ne bronzam ampa.
2: Ba ye jama ha ye chino kreka. Eh ebe no kreka, no kre pefe ye che no do a wan winda.
1: No kre.
2: E wo babum.
1: No kre. Na mi
2: che. Ote, enti so wonua no obubra bi te se odi ka chida no. Oyo ho aka.
1: Ye
2: ngupa nkura ni nya wo ka chida no ayo ho aka no.
1: Pefe.
2: Ote, ka chida no. Se mi nua panyine de wo awie anya ben wo ba ben do na sawuram sa
1: no krepa
2: oje mi nua kuma ben wo ba ben do na sawura ne wo yo no ne ne kwa nso no akora no anya ba bi pa anjina efiri wo
1: no kre
2: because wo betenten no wo ne wa to na sawura no na oni na na so okofa bibibi okoyese a ho ani ama na basa anya wo
1: eye wo a
2: enji no kre nyame anim no kwa ye din
3: ganje
1: ni pa
3: Friday morning
1: ajana ne je asana ajana ne akrobe ko ma fa wi ma ajana ne anopa yi wow ajana ne de me ye no tiase
2: me tiase pa
1: me da se pa
2: ye na ye suro no kure ka
1: no kure
2: wahure
1: no kure
2: nipa pia nipa ye wata ase so dia kofa ye ha okese aba na nyina gina ta ye suro no kure ka so kan no kure chire nipa ba no kure so de enu ni kun bibi bia sase yeso wo de nipa no wo kan akira no ne bobe fu ba okwatena se ano odwe ne hukoma finally obehun se de wo kan akira no ke ne kwa nso ano no
1: o se paimuka e ma ahomeka enti nokre
2: no
1: manfa si
2: nokre de obreni e wo ni anu yatia se mi hu bi sa na wanga e bia mi de ninze ne mi yoke oye nso na onye o
1: enye
2: ba wanga anjire mi meida ma hu se ne mi yoke nye
1: tabi
2: na mmom ade ano nya Babu se yunia no nten.
1: Mo.
2: Nemo mamu wana nten.
1: Yada ho.
2: Ote.
1: Yada ho.
2: Endi se mimi yu aten sen ye wo yono.
1: Enya.
2: Enya.
1: Enu
2: njila se mamu wana nten.
1: Ok. Osi ye so kanye ane ye fanzi kanye biyaso.
2: Endi. Me ye fanzi kanye biyaso. Mi tihana me kata ase mi se. Yenu ya no ma bebu sa abra no. Fanfri yenu nso.
1: Ok.
2: Yenina. Ye wo ye nua ma no ma besan be soso enso mimi nhe mimba bi oyebike na o soso enso eh na o ya kura boni sa age what do you mean
1: yes eh
2: o ya kura boni a bre akura enso o ma mi o se hwan
1: akura enso ni o so se boko
2: o ba tin de na kwose o nana bi
1: da bi
2: se o se nana bi ni awuko
1: na o nana de ne bai
2: o nana de ne bai bam ndi ye besre
1: I don't know
2: ne ma no bi wo ha Mama ya vetri ya se aduasa nga ya se ye tro di bani ha panyini yo boni o akora so ye boni
1: no krepa
2: boni en different
4: ko any that's all e wo ho mo bia
2: e do ho yo hene kasea enzo ho ye bibi o ni se ko ye ton bon so wo ani di ma be wo advances no ya be de betu be fo no
1: aje na mi twa no aya na mo tabu e bi se panyin a on tie futu no aya wo de ne ko badwa mu
2: ne nan di bini
1: mo
2: ne twene no o be kan kante te beko bagwama beka twene di bachi
0: kama mndie
2: twene no
0: aha
2: twene kafo no
0: obo ne
2: se nana no bendi.

0: free. Na yakami bi achire yonku mama.
1: Kaza se obi ma ya mamin fasin bi into edwa.
0: Ah fatum ne ko.
1: Eh yesre asenwe me mamin DC. Minim MC.
0: MC.
1: MC. Minim se bi ana otie ye. Se ontie so obi ntia ne na so mam. Me sre no oma assembly ho engineer no a owo assembly ho no. Ontua na mo na onfa kwai no na nze ba gwigwigwi so no. Yanuanum binom ɛde bɛpɛ akekanati agugata num sɛ susan no ɛmfa kwan num na kwan no nyina nsa ne ntutu in fact saa deɛ no a ɛkɔ no ahyɛ firi kwasi bo kurom ɛkɔ kwanze kurom
0: wow
1: yes
0: ɔmo adwi kwan no so awie no
1: ba adwi kwan no awie no
0: gata sɛ ɔmo adwi no
1: na ba kasa ba maskida fɔ no bi akɔ kanati asi gata no
0: agyana ne sɛ ɔbɔ dua ma me na menkwa homa no so mra 0546637474 me ba cho wodi no wɔ kasa firi
2: Pacho hayo dia in kasa fi jafu kuro.
0: Eha ya u dia beche.
2: Beche.
0: Eha ya u dia beche. Na mi fama anu kwa pinda yi.
2: Na se moja abana ntafuru nui ina miyana ma abe transe.
0: Ok. Ano pebe inti yo?
2: Mama abe ya uya si nina, ni jama hai nina, mabe nina happy father's day.
0: Ok.
2: Na maano si bama yipi. Na mama ni ya ya diye.
0: Okay.
2: Ako huma bokura no babone. Ami mire kura no tede bi kura bi niwa. Odi hum. So ova wiru wako uweja baake. Kati huwa bre mama ya gine nye. Mama ya gine nye. Ako huma bono ye yi nwa nyas. Bete ese u.
0: Okay.
2: Wodo nye nje nje maane. Nasifu wani nye wa uwo. Nambupa o uwo. Nesani mana uwo. Baibu si hao ngumbum. Umba na bibia woka. Kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura Udo na mna ba ma noye obene ba so no a obene wo beti na wo kasa ase ne kire wo wo mba dia na so a ma o nyune jware na ye beyire wo ndi chase no ka no so ti ben he ni yi
0: okay me da se
2: nyina kaachima
0: okay ye nyina ye je so e ha ye odia beje no no o se e ma no so so ye mo mama abaso Esa se eduru e maada e mama so ebo ma ba so.
1: Ah,
0: be ti bai sa. Ah, nti e ma no so mukunu mu e hwe se
1: o be fere
0: na mabo o ma ba so.
1: Bebere bani mo ba.
0: Esa se o ba jama South municipality mu especially Japan kurum. Ya obra bi okurum ha e fere ne bra kujo. Ono ko na wa kire ho kan ni mesia juma o jama South wa.
1: Wow.
0: Ukwa nana yire eto blogwa ni kurum susu jina fa eto e fere kwa. Nti ye ma o mo so so aware so. Esa chemano pai 0546637474 ajana na wanugu asem sa woka
1: sa de na me ka no ai yesa ya ma me MC no oma engineers no binu bemfa kwai no so
0: okay
1: anekura sa ontu nipa bia wa assembly ho
0: omo ko check
1: office o ye na onfa kwai no so na sa de no ben and this in fact de ekọ no kwai no be gbini ti sa de nkura e be sa na sei What ubeduru ba bia na ba
0: agana ne so mame mesan ba waso ye na ye be din komo e wo ho me ba cha wodin ni ba bi okasa firi
3: so ye fam e da o sey se ka fi zo ho
0: e da o sey papa umpo mboko de e
3: me ja me na ma da roma e fo bo
0: me mo okay e da me ba cha me ti wa no pai
3: so as me chi am mo abaja fo am wo so ho nyina
0: ye jo so
3: e am pesem bi ta fek da na ha no Fine Akura, a fine papa. A gather me, Yampa, so on one half an hour.
0: Daddy, a question, no, since this would be a mamma without Roma.
3: Madam, so this is a Gana, ha. Fine Akura, and a fine papa.
0: Okay.
3: Papa, don't know what was the question after.
0: Fine Akura, why so ne papa?
3: Yes.
0: The bachelor, obey your normal why? Meda se papa Eda nyame oshira warupoi ne odia odi aba ahoma no Eda so ebo adjuma aka esiman kono 9 minutes na edi adjuma den ekwa wie 0546637474 0546637474 me ba cho wudi no bi okasa firi
4: acha anje ya le mukasa firi
0: go ante ya maami na wo bonti sei
4: lamadu
0: Ano pai ajana ne ATU akura so ATU
4: ya kale na ma a